0: van je vrouw.
1: Oké, oké.
0: Hoor dat boer doe kaken, zijn jongen die spelen, die moet je douchen. Waar gaat de baas zijn? Waar gaat de baas zijn? Dit is
2: dan. Wat
0: manicure, pedicure.
1: Manicure, pedicure.
0: Dat is hier, dat is hier. Dat is hier, dat is hier. Dat is hier. Oké, dat is hier, dat is hier, dat is hier. Dat is
1: hier.
0: Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier. Dat is hier.